0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5000
3: temperatura 23 dan 34 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 17 dan 33 selsiy gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 18 dan 35 selsiy gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yog'ib keyin ichiladi. Temperatura 17 dan 32 selsiy gradusgacha. Bortalarda ozroq yomg'ir yog'ib keyin havo ichiladi. Temperatura 19 dan 30

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Taqni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda sijil iz qo'g'lash bo'shash turilmadi. Ijrochi sotchi yashangan kishining yashangandan kutinish pulini qaytirib keldi degan mazmun deqtinadi bo'ladi. 8-ayning 3-chi kuni Uchturpon noyalik xalq sot mahkamasining ijrochi sotchi Abdusalom eng oxirgi bir qitimliq ijro pulining hisobotga kirganlik xabarini Bay X'ga aytganda, u Abdusalomning qo'lini chiqib tutib ko'ziga yosh oldi. 2024 yili 13 ayda Uchturpon noyalik xalq sot mahkamasi bir qarz majrosi delosini delo echib ijro qildi. Ijro qilishni iltimos qilguvchi 96 yoshlik Bay X bo'lib, ijro nishoni 100 ming yen edi. Bu pul 90 yoshdan oshgan bir yashangan kishiga nisbatan aytganda qonun hujjatidagi qog'oz yuzidagi huquq bo'lib qolmay, oxirgi umridagi turmushining mo'yin kafolati edi. Ammo delo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin ijrochi sotchi ahvolning tasavvuridagimizdanmi murakkab ekanligini. Ijrochi sotchi ahvolning tasavvuridagimizdanmi murakkab ekanligini. Ikki ijro qildirilguvchi AX bilan AX'ning bir qancha ijro qilish delosiga chetishlik ekanligini. Bir qancha sot mahkamasida texi oyoqlashmaganlik xotirasi borligini, nomidagi mol mulkning ko'p qatim pechatlanganligini, mol mulkni bir taraf qilishda qatma-qat to'salg'ularning borligini bayqadi. 2025 yili 4 oyda vaqtincha to'liq bir taraf qilishga bo'ladigan mol mulk bo'lmag'achqa bu delo qonun bo'yicha bu qitimqi ijro qilish tartibini oxirlashtirish bosqichiga kirdi. Ijro qilishni iltimos qilguvchi yoshinib qolgan, ijro qilish tartibini pishiq bilmaydigan real qiyinchilik oldida Abdusalom bu deloni nuqtalik iz qo'g'lash tizimligiga kirgizib, qarallik holda to'rda mol mulk yib uchini tekshirib, to'r sirtida naqd maydonni tekshirib, ijro qildirilguvchining mol mulk ahvolini harakat holatida egalladi. Bir mahal tirishish orqali Abdusalom 4 qitimga bo'lib, yashangan kishining 71200 yen qarzini qaytarib keldi. 8-ayning 3-chi kuni to'xtamay izlash orqali Abdusalom eng oxirgi 28800 yen qarzga aloqador yib uchini bekitdi. Hamda to'ng'litish, tutib qilib, og'dirib berish tartibini qo'zg'atdi. Delo puli hisobotga kirgandan keyin Abdusalom yashangan kishiga aloqador qonun hujjatlarini yetkazib berdi. 8-ayning 4-chi kuni Bay X eng oxirgi qarz pulni topshirib elib minnatdor bo'lib o'zi o'stirgan yangi shaptulni aloyidan uzib Abdusalomga sovg'a qildi. Abdusalom qayta rad qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lib, bu oddiy sovg'atni qabul qilishga majbur bo'ldi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tanishib berdik. Texnik ko'p mazmunlarni slow shooting terminallarini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yoq turib, anglig'ining rahmat.

Haqiqiy o'zbeklik o'ngsizlikdan boshlandi. Bir qadimlik o'tloq majrosida bir chorvachilik aymonga qo'shnisining qali qo'ylarining daryo bo'yiga berib suv ichadiganligi, ya'ni tiqi o'zining o't cho'plarini yeydiganligini aytib og'ritdi. Dastlabda u qarish tarafningkini yo'llik takiz qildi. Asosiy qatlamni 20 yil ishlagan bir kadr siyosatga asosan naq maydonda bir necha savol so'rvidi, u chorvachi gap qila olmay qoldi. Aslida shu yili o'tloqlar ayrilgan chaqda daryo suvidan teng foydalanish aydinlashtirilgan edi. Shu qadimgi kechirmishdan Li Ayming omni uchun ish qilishda bevosita sezimgili tayansi bo'lmaydiganligini, turli siyosatlarni pishiq bilib qolmay, ijro qilish davomida jonliq bo'lish kerakligini bildi. Li Ayming xizmatdoshlarining yordamida xatolik siniqi elib berish, o'g'inish, qayta amaliyotini o'tkazish jarayonida xizmat qilish yo'lini tadrijiy tep chiqdi. Li Ayming'ning hayotiy kuchi xizmatdoshlariga yangi fikr yo'li yig'ishladi. Li Ayming qog'oz qalam bilan xotirlash, oddiy kuch bilan jamlash xizmatning unumining yuqori emasligini bayqab, oilaga kirib uchur tizimlash kichik programmasini loyihalab chiqdi. Savma qilib to'ldirgandan keyin orqasida avtomatik jamlanib, xizmat unumi zo'r darajada o'sdi. U yana kentda sharqiy shimoldagi ko'n o'ldiroq rayonining ishki oldidagi doira boshqurg'uvchi e'lon taxtis usulini sinab qildi. Li Ayming mundoq dedi. Vebisk choplangan kunila bir aylan telefon qildi. Asosiy qatlam xizmatning ko'pinchisi oila ishlari, kunlik oddiy ishlar qatorliq kichik ishlar. Majralarni murassa qiladigan, qiyinchiligi bor oilalarga yordam beradigan, siyosatdagi masalalarga javob beradigan bu ishlar qarmoqqa ushoq tushak ishdek ko'rinsin-ku, lekin hammasi fuqarolarning jonijon manfaatiga munosabatli. Hammasi xalq rishti, xalqning hol ahvoliga munosabatli. Li Ayming 4 yilda shu joydagi kadrlarga agishib, kentlarga berib, chorvachilarning oshxonasini kuzatish orqali bir oylik kishilarning turmush ahvoliga hukm qilishni o'rgandi. Bugungi kunda Li Ayming Xinjiangning klimatiga ko'nib qoldi. Bu yerning tabiiy sharoiti va urf-odatini yaxshi ko'rib qoldi. Hatto o'g'il do'stimi uning hamroh bo'lib Xinjiangda qoldi. U kulib turib bundoq dedi. Bundan keyin biz bir oylik kishilar Xinjiangda yil startimiz

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 100 chaqirimlik shamol rayonida chiqib turgan Ligwang dani tanishtiramiz. Tushdan keyin Jungut temir yo'l Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Urumchi yuqori sur'atli temir yo'l ul aslaha bo'laki bexatar ishlab chiqarish qo'mondonlik markazining injeneri Ligwangdi. Qo'mondonlik markazining cho'ng ekranida har xil uskunalarning parametriga tikilib qarab, barmoqlari bilan bir qancha o'ringa qizil ranglik belgi qo'yilgan sonliq qimmatlarni chek. Ligwangdi 10 necha yil liniya asrash xizmatini ishlagachga 100 chaqirimlik shamol rayonining mijozini obdan biladi. Ya'ni yozda relis qizib ketadi, qishda to'nglab ketib qoladi. Uning ustiga qum bo'ron yil bo'yi to'xtamaydi. Uskunalarning holati o'zgarib ketadi, ozroqmi bo'shib qilishga bo'lmaydi.
1: 38 yoshlik Ligwangda Urumchi yuqori sur'atli temir yo'l ul muassasa Bölükideki birinci evlat yukarı süratlik tömür yol liniyasını asırgıcı. Lanzhou, Şinjiang yukarı süratlik tömür yolu da katnaş başlaştın burun. O adetki tez süratlik tömür yol işi ornı bilen hoşluşup, 100 çakırımlık şamal rayonu dep atalgan bu kakaslıkı kırıp 13 yıl işledi. Lanzhou, Şinjiang yukarı süratlik tömür yolu emdila birleşme tanşeş, birleşme sınaklış baskıcıgı kırgende, Ligwangda tunca kettim Hongseng, Cenobi Vokzali, Dijorniylik nuqtisi liniyasiga qadam qo'ydi. Cho'llikda shamol xuddi pichoq tilgandek sanjiladi. Atrofga nazar salsak, relis va tegish to'ridan boshqa narsa yo'q edi. U zo'ngzib o'tirib, jabduq sumkasidan gazni elib, bu shamol rayonidagi tunji qitimliq o'lchashni boshladi.
0: Yuqori sur'atli temir yo'lning liniyani asrashga bo'lgan talabi texnik yuqori. Yangi texnika o'lchimi va Texnik qattiq asrash talabi oldida Ligwangni noldan boshlab o'rgandi. Kunduzi to'g'ri chiqib mashg'ulot qilsa, kechda texnikalik qoida tuzumlarini qayta-qayta o'qib, qilin xotira daftar har xil sonliq ma'lumot parametrlari va naq maydon ta'sirotlari bilan to'ldirildi. 100 chaqirimlik shamol rayoni Lanzhou Xinjiang yuqori sur'atli temir yo'li butun liniyasidagi tabiiy sharoiti eng nochar bo'laklarning biri. Yozda relis yuzining temperaturasi 60 selsiya gradusdan yuqori, qishda 0 dan tuban 30 selsiya gradusdan tuban bo'ladi. Yil bo'yi bo'ron uzilmaydi. Yiliga o'tirib hisob bilan 8 baldan yuqori bo'ron chiqadigan kun soni 150 kundan oshadi.
1: Bir yili yozda tuyuqsiz chiqqan bo'ron qum tozani uchirib Hongseng Janubiy vokzalig hujum qildi. Shamol to'xtagandan keyin Ligwangda ishtashlar bilan birga liniyani charlab, nurg'un ajallardagi serilma taxtalarning qum bo'ronda uprab ketganligini, ayrim joylardagi relis ajallarda to'silib qilish alomatlarining ko'rilganligini bayqadi.
0: Ligwangda ajalning yonida zo'ngzib o'tirib, bir tushdan keyin muzokara qildi. Shu kuni kechda Dijorni xonada qum bo'ronining mudofiyalanadigan ajal qurilmasining dastlabki chertyojini sizib chiqdi. Shuning keyingi 20 yilda u xizmatdoshlari bilan qayta-qayta tajriba qilib, nechqa etim yaxshilab, oxiri shamol rayoniga mos keladigan ajal egizida qum bo'ronining mudofiyalanish qurilmasini tadqiq qilib yasab chiqib, qum tozanining ajal o'rniga kirishidagi masalasini unumli hal qildi. 2020 yili Ligwangda emgak namunachilari va hunarvand ixtisosliklar yangilik yaratish xizmatxonasi qurildi. Xizmat uyi aran 20 necha kvadrat metr bo'lsa-mu, ammo yosh ishchi xizmatchilarning orzusini amalga oshirish qizg'inligi to'lib toshgan edi. Ko'p yillardan buyon Ligwangda butun vujudi bilan yo'l asrash, masalani bartaraf qilish amaliy mahoratini o'rgatib, 30 necha yosh texnika mahirini yetishtirib chiqdi.
1: Kechqurun Ligwangda seriq ranglik bir xotira daftarini ochdi. Uning muqovisiga 2009 yildan hozirgacha bo'lgan yo'l asrash ta'sirati deb yozilgan edi. Uningda uning ko'p yillardan buyon odatdagi tez sur'atli temir yo'l va yuqori sur'atli temir yo'lda har qitim tekshirgan sonliq ma'lumotlari, har bir masala zinini bartaraf qilish usuli, har bir yangilik yaratish ilhomi zich xotirlangan.
0: 100 chaqirimlik shamol rayonida bo'ron burunqidakla chiqqandi. Tez sur'atli poyiz bu yerdan o'tib ketdi. 10 necha yildan buyon Ligwangda relisni qalam qilib, xizmatga bo'lgan mas'uliyati va qat'iy irodasini ifodaladi. U tez o'tib ketayotgan poyizga qarab, "Poyiz men mas'ul bo'lgan liniyadan o'ngishliq o'tsa, bu xizmatimni muayyanlashtirganlik" dedi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda sijil iz qo'g'lash bo'shash turilmadi. Ijrochi sotchi yashangan kishining yashangandan kutinish pulini qaytirib keldi degan mazmun deqtinadi bo'ldi. 8-ayning 3-chi kuni Uchturpon noyalik xalq sot mahkamasining ijrochi sotchi Abdusalom eng oxirgi bir qitimliq ijro pulining hisobotga kirganlik xabarini Bay X'ga aytganda, u Abdusalomning qo'lini chang tutib ko'ziga yosh oldi. 2024 yili 12 ayda Uchturpon noyalik xalq sot mahkamasi bir qarz majrosi delosini delo echib ijro qildi. Ijro qilishni iltimos qilguvchi 96 yoshlik Bay X bo'lib, ijro nishoni 100 ming yen edi. Bu pul 90 yoshdan oshgan bir yashangan kishiga nisbatan aytganda qonun hujjatidagi qog'oz yuzidagi huquq bo'lib qolmay, oxirgi umridagi turmushining mo'yin kafolati edi. Ammo delo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin ijrochi sotchi ahvolining tasavvuridagidimi murakkab ishkanligini. Ikki ijro qildirilguvchi AX bilan AX'ning bir qancha ijro qilish delosiga chetishliq ishkanligini. Bir qancha sot mahkamasida texi oyoqlashmaganlik xotirasi borligini. Nomidagi mol-mulkning ko'p qatim pechatlanganligini. Mol-mulkni bir taraf qilishda qatma-qat to'salg'ularning borligini bayqadi. 2025 yili 4 ayda vaqtincha to'liq bir taraf qilishga bo'ladigan mol-mulk bo'lmag'achqa bu delo qonun bo'yicha bu qitimqi ijro qilish tartibini oxirlashtirish bosqichiga kirdi. Ijro qilishni iltimos qilguvchi yoshinib qolgan, ijro qilish tartibini pishiq bilmaydigan real qiyinchilik oldida Abdusalom bu deloni nuqtalik iz qo'g'lash tizimligiga kirgizib, qaranlik holda to'rda mol-mulk yib uchini tekshirib, to'r sirtida naq maydonni tekshirib, ijro qildirilguvchining mol-mulk ahvolini harakat holatida egalladi. Bir mahal tirishish orqali Abdusalom 4 qitimga bo'lib, yashangan kishining 71200 yen qarzini qaytirib keldi. 8-ayning 3-chi kuni to'xtamay izlash

0: qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni slow shooting terminallarini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaq turib, anglig'ingizga rahmat.

daimi yig'inini riyosatchilik qilib boshdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhiy yetkazildi va o'g'inildi. Abdunum rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Abdunum rayonining 15-5 yillik aloqador yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Asosiy funksiyalik rayon tuzumini takomillashtirish, bir qism hukumat qoidasini tuzitish va bekor qilish, Jungo Telegraf Group'i cheklik shirkati bilan bo'lgan strategiyalik hamkorlikni kuchaytirish qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Merkaziy Komiteti Gouyanning asosiy funksiyalik rayon tuzumini takomillashtirib, zamin bo'shligi taraqqiyot NDS'ni a'lolashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirishni astoyil izchillashtirib, amaliylashtirib, partiya Merkaziy Komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, mavqeni avtonom rayonning amaliyatiga qo'yib, amalni ko'rsatish ustida izlanib, ekologiya asosiy funksiyalik rayon strategiyasining Davlatning boshqa zo'r strategiyalari bilan bo'shliq jihati birlashishni yanmi kuchaytirib, asosiy funksiyalik rayon tuzumini sijil mukammallashtirib, rayon iqtisodini joylashtirish va zamin bo'shliqini yechish qo'g'dashning asosiy funksiyasi ro'shan Avzallik orqali o'z ora to'liqlaydigan, yuqori sifatda taraqqiy qiladigan yangi andisi shakllantirishni ilgari surish kerak. Yig'inda Shenjong Uyg'ur Avtonom rayonining chegara mudofiyasini mustahkamlash, chegara rayonni gullandirish, xalqni beytish sharkiti 15-5 yillik yirik plani, Shenjong Uyg'ur Avtonom rayonining suv bexatarligi kapalti 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Joylar, tarmoqlar, chegara mudofiyasini mustahkamlash, chegara rayonni gullandirish, xalqni beytish harakatini zo'r siyosiy vazifa deb bilib, Jonghua millati o'rtoq gavdisi yangini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotni ilgari surish qonunini yaxshi amaliylashtirib, tashviqot tarbiyani uzluksiz cho'nqurlashtirib, beshni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirib, zamonaviy madaniylik yetildirishni tezlatishi Millatlarning orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, xalqni beytidigan, xalqqa naf yetkazadigan zamonaviy kasb sistemasi barpo qilib, xalq turmushi baxt-saodatini sijil kuchaytirib, chegara rayonining boshqa rayonlar bilan birlikda sotsialistik zamonaviylashgan Shenjong qurishiga umum ko'zlik turtki bo'lishi. Su boyligi umumiy miqdorini tizginlash va normalik boshqurishni qattiq amaliylashtirib, su boyligi mutlaq cheklimizni yanmi kuchaytirib, sanoatda su tejab bulg'imini azaytish va shahar bozorlarida su tejash, xo'rashni azaytishni umum yuzlik olg'a surishi. Su to'g'ridagi su yetkazish qo'l yo'lini mukammallashtirishni tezlatib, to'g'rilashtirish, to'rni to'liqlash, zanjirni kuchaytirishni gavdalantirib, sug'urish rayonlarini zamonaviylashtirish qurilishi va o'zgartirishni kuchaytirib, su va qurg'oqchilik ofatidan mudofiyalanish xizmat sistemasini takomillashtirib, muhim ekologiya koridori va nuqtaliq ko'llarni qo'g'dash, tuzashni kuchaytirib, go'zal Shenjong qurishni mustahkam suv tiriki, suv kapaltiga ega qilishi kerak. Yig'inda Shenjong Uyg'ur Avtonom rayonining shahar qiyofati va moy tozligini boshqarish nizomini yo'lga qo'yish ma'muriy jazo chorasi qatorliq 3 hukumat qoidasini tuzitish Shenjong Uyg'ur Avtonom rayonining Oltin tog' davlat darajalik tabiiyligi qo'g'dilgan rayonini boshqarish chorasi qatorliq 5 hukumat qoidasini bekor qilish qaror qilindi. Maxsus tartibga solish xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlab, tuzatish, bekor qilish ishlarini yuqori unumda, yuqori o'lchamda, yuqori sifatda tamomlashga haqiqiy kafolat qilish. Kim tuzgan bo'lsa shu tartibga solish, kim yo'lga qo'ygan bo'lsa shu mas'ul bo'lish prinsipiga asosan bir taxta shaxmat eng turg'izib, tartibga solish xizmatini sijil yaxshi ishlash. Yeng ahvolni birlashtirib, yeng siyosat tuzib, siyosatni oshkorlash va tashviqot orqali yetaklash xizmatini yaxshi ishlab, jamiyatdagi ommaning tuzitish ahvolini dal joyda umumyuzlik tushunishiga haqiqiy kafolat qilish ta'kidlandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jungo Telegraf Group'ining markaz korxonasilik afzalligini to'liq joriy qildirib, raqamlik Shenjong bir bulut bir tor qurilishini tez olg'a surib, AI bilan kasbni yug'urishda ulgi ko'rsatish yuqori pallasi barpo qilish
diqqətini 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesi mərkəzləşdirib, Şincanın mədəniyyət, sayahat, soda, qatnaş, əşya, obrot qatarlıq kəsiblərinin sübtini östürüş, dəriyicisini aşırışını zor küşdülən alğı sürüşü yardan berib, rəqəm

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: xabar qiladi. Bugun 4-chi qitimliq mamlakatlik ekologiya kuni. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ekologik muhit qonun dasturi bugundan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu davlatimizning axtalab qonun dasturidan keyin qonun dasturi nomi bilan atalgan 2-chi qonun bo'lib, bu davlatimizning ekologik muhitni qo'g'dashda sistemlashish, qonunchilashish yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan darak berdi. Ekologik muhit qonun dasturida 5 tom bo'lib, jami 1242 modda bor. Ekologik muhit sohasidagi 30 nartuq qonun, 100 nartuq ma'muriy nizom, 1000dan ortiq yerlik nizom sistemlik to'plangan. Bu davlatimizning ekologik muhit qonunchilik natijalari markazlik mujassamlangan asr bo'lib, ekologik muhitni qonunchilik orqali qo'llashning har taraflama butun zanjirlik sistemasini barpo qildi. Abdonim rayonlik yuqori xalq sot mahkamasi muhit boyligi sot kollegiyasining 4-chi darajalik oliy sudiyasi Son Yanyun muxbirga ilgirki qonun moddalariga selishtirganda ekologik muhit qonun dasturining eng chuqur yorqin nuqtasi ekologiyani oldin qo'rinqo qo'yish, qo'g'dashni oldin qo'rinqo qo'yish, yashil taraqqiy qilish asosi prinsipini bekitish bo'lganligini aytib bundoq dedi. Ishdan keyin jazolashdan, ishdan burun oldin olish, ish davomida boshqurish, tizginlash, ishdan keyin asliga keltirish kichik bo'lgan butun zanjirlik tuzashni ishga oshirib, muhit boyligini sot qilishni birlikka kelgan nopozli qonun asosi bilan ta'minladi. Qonun yurgizish amaliyoti davomida ekologik muhit qonun dasturida ekologiya ziyniga to'lam berish, ommaviy manfaat da'vosi, o'rniga dastish xarakterlik asliga keltirish, karbon yig'ib sertifikatlash qatorliq ijodiy tuzumlar yanmo mukammallashtirildi. Son Yanyun tonishtirib bundoq dedi. Sot xizmatida asliga keltirish, jazolashni tang yo'lga qo'yish teqimi gavdalandirilib, noqul holda jarimani qo'yish, javobgarlikni surishtirish maqsad qilinmay, ziyon quchirgan o'rmonlik, o'tloq, suv rayoni, cho'llikning ekologiyasini asliga keltirishga teqimi ahamiyat berilib, qonunga xiloflik qilganlarni jazolash, ekologiyani asliga keltirish, muhitni qo'g'dashdan iborat qonun yurgizish nishoni haqiqiy ishga oshirildi. Qonun dasturida yana jinoiy ishlar, haq talab, ma'muriyatdan iborat ko'p xil qonuniy javobgarlik chegarasi aniq qayrildi. Ilgirki muhit deyiluvlardagi javobgarlikni surishtirish tarqoq bo'lish, o'lcham birdek bo'lmaslik masalasi unumli hal qilindi. Ekologik muhit qonun dasturi yo'lga qo'yilgandan keyin korxonalarning ishlab chiqarish, tijorat va ommaning turmushiga teqimi aniq qonunchilik talabi qo'yildi. Son Yanyun mundaq dedi. Qonun dasturida korxonalarning ekologik muhitga bo'lgan asosiy gavdalik mas'uliyati yanmo chingitilib, ishlab chiqarish, tijoratdagi muhit qo'g'dash qizil chiziq aydinlashtirildi. Shuning bilan birga, ommaning muhit huquqini qo'g'dash yo'llari ravonlashtirildi. Ammo shovqindan bulg'inish, yo'ndi qo'yib berish, ekologiyaga buzg'unchilik qilish qatorliq masalalarga yo'liqqanda, adliya yo'li orqali o'zining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dasi bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Bugun 4-chi qitimliq mamlakatlik ekologiya kuni. Latunum rayonidagi joylar yaqinqi kunlardan buyon jungochi zamonaviylashtirishning yashillik asosini cho'nqur yiltiz tortqizish bosh temasini cho'ridab, ko'p xil shakldagi ekologiyalik muhitni qo'g'dash tashviq tarbiya faoliyatini qanot yaydirdi. Bu yil 8-chi ayning 15-chi kuni yana Jonghua Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonun dasturi rasmiy yo'lga qo'yilgan kun. Ekologiyalik muhitni qo'g'dash bilimlarini umumlashtirib, umumiy xalqning ekologiyani qo'g'dash birikma kuchini mujassamlash uchun 8-chi ayning 14-chi kuni Kucha shaharlik xalq sot mahkamasi, Kucha shaharlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi bilan birlashib, ekologiyaga doir qonunni umumlashtirish tashviqot faoliyatini qanot yaydirdi. Faoliyatda xizmatchilar yo'ldan o'tgan kechgan ommaga qonunni umumlashtirish tashviqot qo'llanmasi tarqitib, yovvoyi hayvonot va yovvoyi o'simliklarni qo'g'dash, bulg'unishning oldini olish tuzash qatorliq konkret mazmunlar hamda ekologiyalik muhitga buzg'unchilik qilganda ustiga elishga tegishli qonuniy javobgarlikni tafsili tushuntirib, ommani atrofidagi kichik ishlardan boshlab o'ltiroqlashish muhitini ongli qo'g'dashga yetakladi. Kucha shahri Yaqı bazarı Buloq kentining aholisi olim Jamshid mundaq dedi. Kundalik turmushimizga birlashtirib, suzuk suv, yashil tog'ni o'rtaq qo'g'dash, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq noyati yaxshi mazmunlarni tashviq qilib tushuntirdi. Sanji shahri 8-chi ayning 13-chi kuni Тинжоу экология лүгу мәдәният бақты

0: xalqaro cho'ng bozor yenidagi Tianshan restsida 514 yuri shashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqlik temperaturli suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzarali chiniqish uyda tarligida chiniqsingiz. Siyofat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrli qichi bo'lgan tavqulodda 5-chi avlod uyla bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoq qilib ishlata olasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991 25 5 0991 25 5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026 650 102 3016.
1: Bir g'irish yarmu ko'pulg'i yaraydigan Urumchi Longchang kotsiriki Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'boronlik mahalla. Versal sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991 556 409 0991 556 409.
0: Shinjong Yuhao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024 650 102 00 125.

0: surlab bermoqda.
1: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodmi avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Jonghua o'g'il-qizlarni mahkam bog'lab turmoqda.
2: Vatan mening oilam.

bizni izdisizlar, dedi va o'rnidan turib Mahmud bilan qo'shlashdi. Yeşilliqqa pürkengen kent yolda minib, Çinjin xizmat veshin topini ichib, boshqa xizmatdoshlarining uyiga kirish jarayonini bir qor ko'rdi. Çinjin va uning xizmatdoshlari o'g'unish orzusi kuchli yashanganlarga yordam berib qolmay, ularga aqliy iqtidorli yon telefonning ba'zi asosiy mashg'ulotlarini o'rgatib qo'ydi. Çinjin mundoq dedi. Bugun 3 yashangan kishi yon telefonni suratga tortishni o'rganib oldi. Hozir kentdagi bir qism yashanganlar boshqa joydagi bolalar bilan veyshinni fikr almashtira oladigan bo'ldi.